akasi menum pepepe ne kwa jinu si akasi ya bo na nama tufuo atina se uroba pepepe kaka na jinu si akasi ya bo na embre FM Efrani King David the Evangelist nyame wonchira ho samaka mwa be pumsa abri.